0: تکش کردنه به اون تکش کردنه به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نه، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بدونه.
1: What I mean to say is I realize that if you don't play, it doesn't matter.
0: Fix kardane be merg. Fix kardane be merg.
1: What I mean to say is I realize that
0: fix kardane be merg. Natijesh jasuzdiki.
1: What I mean to say is I realize.

انقلاب راستین انقلابی است که هیچگاه تمام نمیشود، همیشگی میشود. قدر این جنگ و قدر این حقیقت بزک ناشده را بدانید. قدر این جنگ و

به ما میگه که چقدر چیز قدیمی همیشه در میشه و انقلاب به ما میگه چقدر چیز قدیمی